0: Așam akka mooltan sagantaa BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegalee. Mootummaa fi TPLF walitti fiduuf adeemsa eegaleera garuu faara qaba.
1: Ammatu haalli Ukraine fi Raashaa gidduu jiru Iraan fi Ameerikaa gidduu jiru attamitti dhumaan jette senaariyoo 2-3 lafan siiqaa nan danda'a. Kan Itoophiyaa kana garuu.
0: Atileet Gudaaf Tsaggaay sababa qorichaan ji'a 4 adabamte waloo Booranaa Jaarso Waaqoo hagam beettu.
2: Mataan waaqaan dhoksaa namuu agarsiisa guyyaa si ijjeessa namaa rifachiisa guyyaa beessedha buyaame si qabsiisa beessa hin qabin jettu gidduun si dhalchiisa looniin koottaa jedhee sangama irrachiisaa jedhu.
0: Egaa turtii dheeraa waliin taasifneerraa waanca addunyaa dhimmaraanii fi kaanis qabna ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Iraan waliigalteen Ameerikaa fi Iraan gidduu qixaa hin jiru jette dubbiin Iraan kun kan dhagahame erga pirezidaant Tiraamp waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabuuf waliigalteen xumuruu akka dhiyaate erga dubbatan boodadha. Tiraamp gaafa kamisaa Iraan irra deebiin akka ilaalan erga dhaadatan boodarra haquu dubbatanii turan. Wanta deemaa jiru maali? Gaazexeessaa keenya hiikaa fi tasaa istuudiyootti affeereera.
3: Tole gaadheen gadda Tiraamp akkumatu jettetti dhaadate Iraanitti aliillaa ni gaggeessina jedhee gaafuma sana galgalammoo deebi'ee aliillaa gaggeessuuf ture sana haquu ibsee gaggeessitoonni Iraanis waliigaltee irra ga'uun akka barbaachisaa ta'etti amananii tole jedhaniiru kan jedhuun sagan aliillaa Iraan irratti gaggeessuuf ture haquu kan beekse. Har'ammoo kan dhagahame inumaayyuu Iraan wajjin waliigaltee walhubannoo. Waliigaltee sadumaa miti kuni waliigaltee wal hubannoo irra ga'uudha fi fiixee irra geenyira kan jedhudha Tiraampii kan ibse. Kanaaf immoo deebii kennitee jiraan jechuudha. Tiraampii kan inni dubbate kuni wanta qabatamaa miti waanumatti fakkaateedha kan Tiraampii dubbatu malee hanga ammaatti Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigalteen kana jedhame kan irra ga'ame inni dhumaa hin jiru jechuudhani. Bihimaan ministeera dhimma alaa Iraanii Ismaa'il Baagii ibsa miidiyaalee Iraaniif kennaniiru. Gama biraatiin immoo oduun Tiraampii kun dhugaa ta'uusaa kan fakkaatu waajjira ministeera muummee Israa'el ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin baase irratti kaleessa ministeera muummee Israa'el Benyaamin Netanyahu fi Tiraamp karaa bilbilaatiin mari'achuu isaaniiti kan inni ibse. Tiraamp Benyaamin Netanyahuudhaaf akka ibsetti Iraan wajjin waliigaltee ragaa jiraachuu isaanii sanadi waliigaltee biyyoota lamaan gidduutti taasifamu xumuramaa akka jirudha kan achirratti ibsame jechuudha. Waajjira ministeera muummee Israa'el maal jedhe achirratti Israa'el qaama waliigaltee kanaa yoo ta'u baattillee Tiraamp Netanyahuudhaaf akka ibsetti gaafa Ameerikaa fi Iraan walii galanii akkaataa fedhiin Israa'el yookiin immoo yaaddoon nageenya Israa'el qabdu miidhamuu hin dandeenye kan walii gallu waan ta'eef wanta Israa'el yaaddessu akka hin jirretti achi keessatti kan ibsame. Numaayyuu Netanyahuun Tiraampiin akka galateeffate sababni isaa immoo keessumaa gaafa walii galtee wal hubannoo kun xumuramee gara walii galtee isa xumuraatti geeffamu Tiraamp wanta Israa'el barbaadu keessumaa qabxiilee sadii ni jalqabaa Yuraanimiin gabbate Iraan keessaa akka ba'u ni lammataa Iraan misaayilota fageenya dheeraa imaluu danda'an kan Israa'el na yaaddessa jettu akka xiqqeessitu inni sadaffaan immoo humnoota hidhatanii michuu Iraan ta'an kan naannoo Israa'el buufatan kanneen akka Hezbollah kanneen akka Hamas Huutii akkasumas immoo hidhattoota milishoota Iraak keessa jiranii deeggaruu akka dhaabdu irratti Tiraamp ijjannoo gaarii waan qabuu fi kanaaf ni galatee kanaaf muummeen ministeera Israa'el Benyaamin Netanyahu Tiraamp galateeffataniiru jedha ibsi waajjirri ministeera muummee Israa'el baase. Kun egaa maal sitti agarsiisa?
0: Waa akka jiru akeeku
3: danda'a. Waa akka jiru sitti agarsiisa.
0: Ayyee gaaffii koo xumuraatu kuni yeroo adda addaatti dhagaa turre waliigaluu fiixee irra geenye qabxiilee akkasirratti Iraan waliigalteetti gama keenyaan jala erguu fi dhugumaan mariin adeemaadhuma ture harkifataadha ta'us amma eenyu namanuu dandeenya wanni kun dhugumatti duratti wanni kaasee akkuma jirutti ta'e wanni qabatamaa garuu maali?
3: Egaa amma akka ilaalaa jirrutti amma wantoota torban darbanii kaasee deemaa turan yoo laalte yeroo Iraanii fi Israa'el wal haleelanii fi walitti dhaadataa turan Tiraamp gidduu galaa ture. Maalidha kan inni jechaa ture nutiyyuu waliigaltee kana dhiibaa jirra adeemsi isin gootanii waliigaltee kana kan muufachiisudha kan gufachiisudha jechuudha kan Tiraamp dhiibaa ture. Amma haleellanii guyyaa lama darbe US Iraan irratti gaggeessite suni waliigaltee kana Iraan harka miccire. jiranii akka saffisaan deemu gochuu akka dhiibuti malee gara waraana isa guututti deemu miti. Sababni isaa
0: gara mariitti akka dhuftu
3: dhiibbaa uumudha. Wal waraana ni arganiiru lamaan isaaniitu jechuudha. Waraanaan akka hin baasne biyyoonni keessumaa Ameerikaanii yaaddoo keessoo qabdi. Sababni isaa uummanni Ameerikaa baay'een isaanii waraana kan hin deeggaranii waraana kallattiin nu ilaallatu miti kan jedhu Israa'eliif lolaa jirta jechuudhaan Tiraamp irratti dhiibbaa guddaa geessisaa turanii. Waraanni kun immoo lafarra harkifataa dhufuunsaa wanta mirkanaa'edha. Kanaaf keessumaa USA fi Iraan waraanni kun karaa dippiloomaasiitiin akka xumuramu ni barbaadu. Garuu immoo dhimmi kun dhimma guddaa waan ta'eef Iraanis akkuma salphaatti Ameerikaaf harka hin kennitu. Ameerikaanis wanta kanatti galteerti waan ta'eef dhiistee keessaan baatu. Kanaaf wal harkisuu gara gidduutti wal fiduudhaaf lamaan isaanii wal harkisuu yeroo fudhachuu waanuma jirudha. Garuu immoo wanta amma mul'ataa jiru wanta amma dhiibaa jiru gara dippiloomaasiitiin furamaa akka jiru. Fakkeenyaaf amma UAE'n jila ergitee guyyoota lamaan darban kana keessa taraan turanii sababni isaa Iraanin gara mariitti fiduudhaaf Ameerikaadhaaf deeftee deebii akka kennituuf akkasumas biyyoonni baa giddu galeessaa kun yaaddoo mataa isaanii qabu waan ta'eef eenyuyyuu waraanni kun akka itti fufuun barbaadan yoo Israa'el ta'in ala jechuudha. Tokko Israa'elitis laa Ameerikaas ta'e Israa'el Iraanin tumanii hamma danda'anitti waraanan dhiibanii waan tokko gochuudha kan isaan barbaadanii. Garuu immoo waraan akka isaan yaadanis hin taanefi gama biraatiin immoo dinagdeen Iraanis uggura jala jirti waan ta'eef ulaan hormuuz Ameerikaanitti cuftee jirti waan ta'eef dinagdeen ishee akka deebi'ee ka'u ni barbaaddi. Waraanni akkarraa ka'u ni barbaaddi. Kanaaf amma lamaan isaanii wal dhiibanii gara gidduutti dhufuun isaanii waan hin oolledha. Tiraampii fi Netanyahuun mari'achuu isaanii waa'ee waliigaltee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaan gochuuf jiranii kana waliin dubbachuun isaanii waanuma ifataa dhufeedha. Waanuma arguuf deemnu
0: fakkaata. Guddaa galatoom meeqa?
3: Galatoom ammayyuu.
0: Oduu galgala kana dhagaameen immoo ministeera muummee Paakistaan Shehbaz Shariif Iraanii fi Ameerikaa gidduu waliigaltee nagaa qophaa'u mirkaneessaniiru. Paakistaan jaarsummaan biyyoota lamaan walitti fidaa jirti. Guyyaa kamisaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Oluseegun Obasanjoo gara naannoo Tigraay imaluun dura TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'ataniiru. Dhimma gaanfa Afrikaa irratti mariiwwan adeemsifaman akka deeggaraniif gamtaa Afrikaan kan muudaman Oluseegun kanneen waliigalteen Pirootooriyaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu yeroo mallattaa'u jaarsummaan hirmaataniidha. Daawwannaan isaanii kun mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu walitti bu'iinsi ka'uu mala jedhamee yeroo sodaatametti mudate. Obasanjoon kaayyoon daawwannaa isaanii haalli jiru akka namaanne akka ta'e miidiyaalitti dubbataniiru. Garuu sochiin isaanii kun hin barfanne ejjennoo yookiin immoo wanta amma deemaa jiraniin milkaa'uu danda'u. Gaaffii kana ogeessa seeraa idil-addunyaa fi walitti bu'iinsa furuuratti yeroo dheeraaf UN keessa kan hojjetan obbo Baayisaa Waaqayyaa gaafadheera.
1: Egaa Obasanjoo kana kan dhaqee waan itti yaadame kana bira ga'ee nagaa buusuu fi buusuu dhiisuun isaa haala qaamni lamaa irra jirantu murteessaa. Kan ammoo keessa gadi bu'ee hin beeku. Garuu akka tiyooriitti akkas dhaquun isaanii nagaa buusuu danda'a jedhanii yaada. Maalii fi utuu qaamni lamaa waliin galin meediyeeshin yookaan faasiliteeshin jenna kana keessa galuu hin danda'u ture Obasanjoon. Maal jechuun qaamni lamaan iyyuu barbaadaniiru akka nagaan bu'uu jechuudha malee ofuma isaatiin ka'ee naqu Obasanjoon jechuun jarri lamaan walii galaniiru akkasaan Obasanjoo gidduu lixee wajjinaa ta'u.
0: Kana duras garuu utuma jarri yeroo waraana duraa jechuudha otoo qaamoleen lamaan jaarsoleen biyyaa fadaqanii nagaa buusaa osoo jedhanii gidduutti walitti bu'iinsa ka'umsaa yaadannaa. Lammaffaa immoo guyyaadhuma kaleessaa Obasanjoon maqalee dhaqan sana barreeffamni miidiyaa Aljaziiraa irratti maxxanfamee fi obbo Geetaachoo Radaa fi daayireektara olaanaa Tika Itoophiyaatiin barraa'ee akka TPLF guyyoota muraasa keessatti waraana banuu danda'u waan akeeku katabaniiru. Kanaaf kun maal nutti hima? Maqaleedhaa deebi'anii tarii aangawoota mootummaa federaalaa wajjin akka mari'atan eegamaati. Kana kana fa'aa gaafa laaltan garamitti qajeeluu danda'a?
1: Kun egaa gartee qaamni lama gaafa wal dhabu kun waanuma jiruudhaati. Nama diina jettee ordadii siillattee kaawwatte kana nagaadha jettee dubbattuti. Inni gadheedhaa anatu gaarii jettee dubbachuu sirra jira. TPLF mootummaa balaaleffachuun. Mootummaan TPLF balaaleffachuun kun waanuma jiruudha. Waan haaraa miti. Garuu Obasanjoon utuu the fundamentalism utuu lamaanuu isaaniirraa waadaa waan tokko hin argatin callu malee keessa lixu. Mirgaan galuu milkaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu kanuma jalqabummataansa yeroodha. Yeroon immoo soluushinii fidaa. Kanaatii fi an akka waan gaariitti na ilaala. Baasaan jedha kun sababa magalachaa asii baasanii warra TPLF baasu kun waanuma jiruudha.
0: Gaaffii koo xumuraate kun yeroo dheeraaf mootummaan federaalaa callisuu filateera dhimma naannoo Tigraay irratti. Kun tarii lola barbaadu dhabuurraa waan ka'e moo dhimma istiraateejiiti akka ogeessa seera idil addunyaa qoratee fi muuxannoo biyyoota adda addaa keessatti qabdan irraa kaatanii?
1: Gaaffii gaariidha kuni garuu deebiin argattu narraa maalii fi an akkana dura yeroo baay'een deddeebi'ee jedhanii ammatu haalli Ukraine Raashaa gidduu jiru Iraan fi Ameerikaa gidduu jiru attamitti dhumaa waan jette senaariyoo 2-3 sii ka'a nan danda'a. Kan Itoophiyaa kana garuu waanuma tokko jechuu hin dandeessu waanuma ta'utu ta'a. Senaariyoo lafa kaa'uuf iyyuu namatti cima politikaan Itoophiyaa maalii fi waan tokkotu hin jiru warri wanti gilsi itti bahee dubbatamu. Biyya miidiyaan firii ta'ee jara sana ajjiin isaas laayivii saba biratti dhufee dubbatee waanuma isaan walirratti baasan argita malee. Waan jiru waan sabisitti yaadaa jiru hin beennu. Kanaatiif haala sana keessa maaliif mootummaan caal jedhama ammaatti kan jedhu deebisuu hin danda'ani. Istiraateejiifis ta'uu danda'a. Nagaa barbaachaafis ta'uu danda'a. Waan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf kan jedhe deebiin irraa argattu hin beeku. Itoophiyaa keessatti immoo namni kana beeku iyyuu hin jiru. Mootummaa mataa samayyuu yoo ta'e malee namni kana beeku jira dhee yaadu Itoophiyaa keessa maaliif akka godhame maaliif. Transparensii kan jedhamu hin jiru Itoophiyaa keessa hin beekamu maaliif waan ta'u maaliif akka ta'u namni beeku hin jiru biyya kana keessaati. Geessima dubbanna gimmitiimaan dubbanna malee wanti ta'u hin jiru. Baruus hin dandeessu waan egaa siin jedha nama kan biraa gaafachuu dandeessa maaliif mootummaan caal jedhee kanaan isii deebisuu hin danda'u jechuu godha.
0: Hayyee guddaa galatoo moo babaayisaa?
1: Meeshii gootaan kulfaadha.
0: Dhaggeeffattoota keenya amma mooduuwwan gaggabaaboon isiniif dhiyeessaa yeroo lamaaf shaampiyoonaa addunyaa kan turte Gudaaf Tsaggaayee sababa qoricha fudhachuun dhorkaatee fayyadamtee argamteef ji'a 4 dorgommiirraa dhorkamte. Atileetiin ganna 29 Gudaaf bara 2022 keessa fageenya meetira 5,000 meedaaliyaa warqii moottee turte. Gudaaf qoricha fudhachuun dhorkaadha jedhe farri doopingii addunyaa tarreessee fudhattee akka argamte ibsameera. Gudaaf qoricha kana hakiimni ajajee fi yaalaaf akka fayyadamtee fi ragaalee barbaachisoo biroo akka dhiyeessite gabaafameera. Tiraamp Iraan icciitii qabxilee waliigaltee keenya baase jechuun himatan. Tiraamp waraana Iraan waliin xumuruuf qabxilee irratti waliigalle baasuun qabxilee duraan irratti waliigallee irratti dhiibbaa uumaan qabu jedhaniiru. Ammoo dhugaa mitii jechuun ibsanii uummata kana waliin mari'attee waliigaluuf amanamoo mitii kan jedhan Tiraamp dafanii waliigalticha xumuruu qabu jedhaniiru. Miidiyaaleen Iraan waan Iraan ifatti barbaadduu fi Ameerikaan didde jedhan gabaasaa jiru. Xumura irratti pirezidaantiin duraanii Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Yook diroonii Kooriyaa Kaabaatti dhukaasuu isaanii fidhaan dabalataa waggoo 30 itti murame. Yoon Suuk Kooriyaa Kibbaatti humna waraanaan bulchuu labsanii waan turaniif aangoorraa kaafamuu ni dhaman. Manni murtii Kooriyaa aangaan duraanii kun Kooriyaa Kaabaa dheekkamsiisuuf jecha diroonitti erguu eeruun hidhaa cimaan adabamaniiru. Yoon Suuk bara 2024 aangoo pirezidaantummaarraa kaafamuun hidhamanii kan ture yoo ta'u aangoo hin ayyamamneef fayyadamuun bulchiinsa waraana labsuun himanni irratti banamee ture. Oduuwwan gaggabaaboo kanumaa. Amma immoo oduu biraattan ca'a jaarsa waaqoo loltuu abaa'oo fi waloo beekamaadha. Barnoota idilee barachuuf carraan arganne garuu namni kun bara lubbuun turanitti waloo beekamaa akka turantu himama. Ofii jaarsa waaqoo eenyu waa'ee lukuu Abrahaam Birruu nama seenaa isaa qoratuu fi ilma obboleessaa kan ta'e Gaayoo Kootee gaafateera.
2: Namni kun nama walaleessa jabaa kan Oromooti. Godin Booranaa keessatti biyya tuqaa'eedhaanitti bara 1960 dhalate.
4: Bara 1966 akka lakkoofsa faranjii jechuudha.
2: Akka lakkoofsa faranjii akkaan.
4: Waa'ee isaa yoom dhageesse maal dhageesse eenyurra dhageesse?
2: Namni sun nam jajjabaa beekta seenaan isaatu walaloon isaatu beekta seena isa cufa hin himti. Akkana kaaniin wanni ani abbaa paartii irra qoradhe. Uummata dabarsuu fedhullee ni jirti.
4: Mee nutti maal dhageesse waa'ee isaa maaliin beekamaa maaliin yaadatama? Aga dhaqee walaloo kanallee yoom jalqabe?
2: Gaafa waraanii gabbuu Itoophiyaa fi Soomaalii jidduu gabbuu haani akkasiin barnoota dhaabe gam keenyaa gulgodaane. Gam keenyaa gulgodaane ammallee waggaa lam taa'ee yennaan Itoophiyaa deebi'ee barnoota isa itti fufuu fi yennaan bara Haayile Sillaaseen lubbuudhaaf kaane Nami Oromo Katafari Banti Edani Biya Bultu Jalkabe Walalo Nisata Ara Safari Suni Jesani Jena Walalo Akasim Barresu Jalkabe
4: Niya Data Walalo Sasiti Manajirani Yerosana Kankopes
2: Because of Iraye Chundanda
4: Lejed
2: Gafas Safari Jesani Jennani Wani Nijede Mangistun Tafari Jese Refla Siri Narkimni Onilman Oromo Nyata Arankesin Kakimne Jede Akasini barsun bara dargi suni walalo barresu jalqabe wari dargi ha motuman dargi raskabate akasini oromo chunqursatu rejennani wa warale dubatoja irajen nanje jechunanda
4: jedi
2: motuman dargi kulapseni nani akanjede wariyap af dargi akana kisa wayadan safile ofunak achisa mata wa qadima nu khataf sisa dayna mijese hanama garfisa namik abinjiru undam bakachisa ishibiri jede nam gafartisa Gazeta warale kofa katafsisa. Matawaka ando sana muagartisa. Buya siije sana marifa chisa. Buya bese da buya amesi kapsisa. Bese nkabi nje tukidin siral chisa. Loni kota jere sangama rachisa jere. Akana ni mita motuma ndargi oromo irada kapsise. Akasi walalo koriti jal kapi. Akasi barresu jal kapi.
4: Bifo kami nkapsoti makame erosan.
2: Umatani mirgi hesani. Falmada kae le gabruma jida. Walkabad daire umat gursature akanaani qabs jalqabe manjinan gafasi yani afani oromo hambeta itopya ke satnami seirayu undubatu beta afani oromo hambalesani ada oromo hambalesani umat oromo chunqursani akamale ibi hunumat ragege famejennani akanaani mirgi ke sanfalmad daire qabso bi sololoti jalqabe jole oromo le injiswanzi
4: Barakam kesa jechuu ni dandeenya kana.
2: Qabsoo warga waga 14 geessa isaa gan 15 tti qabsoo jalqabe. Qabsoo lallabe umata kanaani leenjisaa ture. Akkasiini qabsoo tan jalqabe biisololotti.
4: Barakami ka wareegame.
2: Bara la conferenji irratti 1994 jisagali wareegam. Waan barnoota irra dubbate ijoollee teessan baradha jedhe uummata Oromoo gorse wanni ilmeen abbaa irra dhaaltu barnoota ilmaan teessan barsiifadha jedhe. Tam sakana hana jarule oromo ti dame ag oromo kuta walin kon ag ilman oromo wal jalatu ag miso misom ifsani motuma abayre ka akana to oromo chun kursa bay ka wayane sun furra hatane wayane nu finu ceti itumo of agum ne seti jere walon ronisa akmale baye akasi ni jar so ko ka do oromia bo itware game akasi ni lubu sada bi
4: misen so rana bil summa oromo ture kanjelan nagejira ni loltu le turechu
2: sa loltu umat abao iraguda jarto ako na kapso oromo yayabe rasagale dagal kesat kapsaatu walalo sauja dubatu yo odaira dubat oda gudda hana umat oromo jaltata adu ndiza tincitina oda hanjaltata jede
4: baye galato mi barsisa mali rabarata daloni kun
2: farson akisin jarsaf jallabi akit akisin namu akabule kollesi akisin orisi rafitatu akisin mati gargar basit ime farso lakisa jede umat oromo tin farso indugina jede umat kana dabar kaini farso indugina jede dabar ka wansi aja ifsi sabeta oromia ke borana hanke sa yo jaddem tu warra man farso ke kise ammo e walalo jarso wa ko taka suji kaini farso indugina jedu ya tu na gamma ta no umat ke ni fulan
4: tole
2: in ta kasani ni ina kasani mirkana ni niyu
4: baye galato universita ulfat
2: galat ka
0: Dageefoto takenya sporti ragenye ra wancana dunya guya kamisa galera ega tabajal kabarete afrikan kibba mexico dan motamteti wan haraj ro gababsinu timudaf mo zalalam tadesan story tergama zalalam mal farka qabda
5: haye wancana dunya kajal qabe nibe kama afrikan kibba momtejerte kale selama fzerotin cardi diman sadi kenrete agarsi fame tabatoni afrika kibba lama cardi diman bane mexico tokko baheje chuda cardi diman tabajal kabarete kankenname wogota sagaltama bodeda kune rekordi harada harramo tamni kanada fi bosnia ujinga gefa muhalan kan egemunita sirate dalata mati ormora kante ahmed ali biyesa af nitabata jedemit kan egemu jechuda kanadaf saati afurratte tamni kun kan jalqabu kana walqabate thomas parte tabatan gana kanada kan hingalef visa urkame jira kun halilla sala daqabsi sera jedemit kan andura heimannan wan isarajiru fida mayu defannon gaggababon kanneni american motaba jalqabashe paraguay wajin kan shinga gesitu
0: haye haye gudagalato bizalalam
5: galatomay
0: gefata takinya sagantam bbc afanuromo jumata galgala tumurameo defano onda blataf garo website kinya malu dandesu tiktok imo banera achratin urdofa kan sinide semayu tanada kan qope serpa gamachu gamatechnikan jonathan moangin nubra nolinture nagaan bula.
6: مشي الساعة 9:10 بقت تاستم حلال في مدبات بيستغرنيا حجي كدقامي